Kajasovci, un tavoji sinoki, kihanavai samagoma, nehjavon, nehjavon, nehjavon, ektausi, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.